Complicated, Avril Lavigne za malo vrakinje v vreme. Denes, dober den i dobre dojde. Tukaj nije tako malo si čepkame v apetito ti. Moja vatot ni beše, ako stiga stignuš da se vkučiš, što je najnepametno to nešto od jadenja, što neko može da sedne vo tvoj odgrad baš i da go porača. Ajde, možeš odmah na Viber 072607777. Antonio, veli zamisli, olič bitola i namesto čkembe čurba da si naračaš omlet za duriček ili klub sandvič. Nikako. Ne može, ne odi. Nikako ne može, jednostavno. God se veli zamisli da sedneš vo štip i da poračaš pastrmalija sa jajce. Pa ne možeš da poračaš što ti ja nema na meni. Teba nema da ja najdeš. Ne li? I plus, kje dojde nikoj da ti kaže, dečko, mislim, kje dobiješ jedan pogled, nevjerojatno i toa kje bide toa. Jednostavno, mislim, se rešava sa jedan pogled od kje on narod nekogaš. Što je mnogo praktično, ne li, da bideme realni. Zatoa, ete, doajge vikend, kje si sednete negde da si se opuštite, znajete kaj što, kako se jade. Evo jedan podsjetnik napravivme, što, kaj ne treba. Dobar apetit ako si kasnuvate nešto u skoro vrijeme. За уште подобар апетит, Tate McRae са You Broke Me First.

0: Slavenki formuli delenje množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klubkartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj so tvojata Ramstor klubkartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš pojeni što možeš da gi iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
1: Slušaj go svega ova. Golema nagradna igra vo Ađiko. Se se što osom nagrada i ušte ništa. Kupuvajte vo Ađiko i usvojite vredni nagradi. Со svikoja smetka nad 1000 denari dobivate kupon za učestvo. 190 vredni nagradi, glavna nagrada. Egzotično patuvanje za dvajca. Ađiko Home Center.
2: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоотговорност, домакинско и патничко осигурување, бидете спокојни дома, на пати за дволанот. Флекс Брукер, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Флекс Кредит и земи пари низ цела Македонија.

0: Calvin Harris, My Way. 36 po 15. Četvrtok popodne. Pa kaj si, što praviš? Ajde, piši mi na Viber 072-60-7777. Ti davam pozdrav za polesno da go pominem i ovo popodne.
1: Popodne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.